0: Привет, благородни приятели! Аз съм Кубрат от лятната столица на България, Варна, разположена на Черно море, която през 2007 и 2008 година беше обявена за най-добър град за живеене в България. Ние, българите, произвеждаме розово масло от 16 век, а нашите ежегодни празници на розата се провеждат по време на розобера в Розовата долина, Централна България, и честват богатото наследство на региона като водещ световен производител на розово масло. Нека бъдем вечно признателни на Бог за изобилните блага на природата.
1: I am the one who gave birth to my child, but my cat thinks she's also the mother of my baby.
0: Добре дошли в предновата епоха. Лекция на учителя Бен Садоно, Петър Дънов, вегетариан, част 1 от 2. Слова на мъдростта. Духовната традиция на Всемирното бяло братство е основана през 1897 година от учителя Бен Садоно, вегетариан, известен още като Петър Константинов Дънов от България. Учителят Бен Садоно учи, че качества като смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да следва пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – камъните, растенията, във водата, във въздуха, животните хора и светлината. Следвайки принципа на ахимса или ненасилие, учителят Бен Садоно едновременно спазва и проповядва вегетарианството. Учителят също така е изтъкнат музикант и автор на много духовни песни и композиции. Учителят Бен Садоно изнася близо 4000 беседи и лекции, записвани стенографски от неговите ученици. След това тези ценни ръкописи са предоставени на учителя за неговото одобрение за публикуване. Веднъж учителят Бен Садоно казва:
2: I have come to reveal love, bringing love to earth, that is my mission. Study my talks and lectures to speed up your evolution.
3: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
4: We humbly worship, praise, thank, obey and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

0: Днес имаме удоволствието да представим избрани откъси от проникновените лекции «Ликвидация на старото» 1944 и «Пред новата епоха» 1944 от пророчеството на Петър Дънов, Бенсадоно, представени от Робърт Пауъл. Ликвидация на старото 1944. Вие казвате, още не сме готови. Ами кога ще бъдете готови? Казвате, не му е дошло времето. Кой ви каза, че не му е дошло? Щом не следвате Божественото, ще се разтърси земята. След като се разтърси земята, след като се унищожат вашите пушки и топове, те ви питат, те слушате ли? Вие ще кажете, ще слушаме. Като видите всичко това, ще поумнеете. Цялата земя ще се разтърси така, че нито помен няма да остане от днешната култура. Това ще стане според великите природни закони. Няма да остане народ в Европа, който да не бъде наказан. Сегашният ред и порядък, лъжите на хората ще изчезнат. Казано от Христа, слънцето ще потъмнее и луната няма да даде светлината си. Звездите ще паднат от небето. Матей 24:29. Това означава, че всички криви религиозни схващания изгубят смисъла си. Светската власт ще се помрачи, изгуби своята сила. Ето защо учениците трябва да работят върху себе си, да се облекат в броня, да си турят шлем, за да издържат на тази вълна на страдания и изпитания, през които ще мине човечеството. Тази броня е любовта. На много хора е дадено да се учат от собствените си погрешки. Ако им се говори, няма да разберат. Такива ще учат по пътя на страданието. Този мътен порой, който сега тече, страдания, противоречия, ще изтече до края на века. Разбира се, по-напредналите хора по-рано се освобождават от този порой. Чрез страданията се лекуват народите. Не може един народ да се лекува без страдание. Това е лекарството. Което е за оправяне, ще се оправи. И което е за разваляне, ще се развали. Използвайте малкото време, което ви остава. Решете сега да заживеете новия живот. Злото вече няма никакви условия. То няма вече да успее. То си отива. Последните утайки са останали от него. Светлината ще пропъди всяка тъмнина. Чрез настоящите страдания ще се пробуди човечеството. Докато не стане пресяване на чистото от нечистото, животът на хората ще бъде безмислен. След тези събития новото ще завладее света изведнъж. Хубавите времена ще дойдат. Сега е трудно. През зимата е трудно. Като дойде пролета е по-лесно. През лятото и есента също е лесно. Сега сме края на зимата. Когато дойде новото, няма да има насилие. От днешните оръжия нищо няма да остане. Също и от днешните затвори и съдилища. Сегашният порядък ще бъде бракуван. Бог създава нов свят. Старият свят отстъпва на новия. Когато хората влязат с новия живот, ще говорят с ангелите и с Бога. Как ще говорят с Бога? Мълчание. Ще гледаш звездите, луната и слънцето в мълчание и ще им се радваш. Тях е Бог. Ще се радваш на всяко камъче, на всяко растение и животно. Тях е Бог. Ще се радваш на тихия ветрец, на чистото изворче. Тях е Бог.
1: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free of charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
2: Buy more, no use the telephone, old telephones, old tablets, anything, the more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly of course, everywhere. The more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world to help me to save it, okay? Save people.
1: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it. 1 plus 119,200 Max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of Max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more Max screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of Max. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
2: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
1: Please visit suprememastertv.com/max, youtube.com/@suprememastertvlive/streams.
0: Пред новата епоха, 1944, светът беше в мрак. Безумието на изтреблението беше обхванало човечеството. Не се виждаше изход, не се виждаше светлина. Тревога изпълваше сърцата, неизвестността тегнеше над всички. В такива моменти учителят умееше да успокои и да вдъхне вяра. Той откриваше перспективите на светлото бъдеще, очертаваше образа на едно обновено, възродено, просветлено човечество. Отвори се въпрос за новата епоха, която иде. Учителят каза: Земята, като направи много милиони обръщания, минава през едно изключение от обичайното си въртение. Днес става това изключение. Човешкият мозък се образуват нови органи за бъдещето човечество. Докато те не се създадат, много неща ще останат необяснени. Когато великият художник започне да рисува своята картина, хубавото, красивото, може ли изведнъж да изпъкне? Не. Първия ден той само ще нахвърли боите в четката си. И да не харесваме картината му, той само се усмихва. На втория ден гледаш, картината има същото положение. Той ще ти каже: не бързай да се произнасяш. Като свърша картината, тогава ще си кажеш думата. И вие сега бързате да се произнесете за живота, обаче той не е завършен още. Една сестра попита: Учителю, кога ще дойде времето всичко да ни е ясно? Сега сме в това време. Сега настъпва особен период в света, период на промени, които ще го организират. Сега се създава нов тип човек, нова раса. Бог предоставя на хората да уреждат малките работи, а големите работи сам той ги урежда. Днешната епоха е епоха на раждане на новата раса. Продължението е утре. За повече информация, моля посетете sophiafoundation.org.
3: No to vegan. Heavens applaud those who choose it.
4: Prostrate with all love, devotion and gratitude to the reunited three utmost powerful for all your mercy here as well as in heavens.
0: Loving viewers, We thank you for your company today on Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for The New Epoch, lecture by Master Bensadu No, Peter Dunov, Vegetarian, Part 2 of 2. Coming up next is His Majesty King Po of Weland, Part 2 of 3 on Between Master and Disciples, with subtitles in many languages. May humanity quickly awaken to the need to go vegan, to stop the negative energy created by eating animal people flesh, which causes war and conflict.
5: Being vegan, having peace, heaven Godspeed.
6: Be sure to watch a new message from Supreme Master Qinghai Vegan on Flying News.
2: By the way, I have some good news that not many know, and I would like to share with everyone, those people and the animal people who have diabetes. They don't need to have a needle injection, because in Australia they have developed and now sell this kind of no-needle medicine.
7: Just to let you know that the fox person that came last time, she came back several more times from far away. She just came to tell me, do not fear, peace is near. Yes. I wish her all the best, and my heart is so touched. Such a beautiful, beautiful soul. Just took the wrong steps in her former life. And so now she has become a fox person, and she feels very repentant. Anyone out there, please try to replenish your stock just in case of any emergency situation that you might not have food to eat. When anything happens and the repair is not quick enough, or if it could even be repaired at all, okay? Always be careful. Always think ahead. We are still at war around everywhere.
6: Please join us on Monday, September 14th, for this new message on Flying News.
8: Always worship, thank, love, and glorify the reunited three utmost powerful, God, Tim Kwo Tu, and the Son of God, for our soul's redemption.